0: bera sy mon cœur pour la vie.
1: Charles Trenet yn sin agus la mer agus sin y wyl wymsiar maginus mis y baramach ei fwy gyrwm agus a seistocht. Fágam é slán agus le dúlte pontéis agus fadó mai.